0: 5 ונטען לי שזה לא במהות 45 אלא 33 ושמעתי לכם את במהות 33 ובמהות 33 זה נשמע כמו שזה צריך לשמה אבל קיבלתי מכתב מהלהקה שזה בכוונה הם רוצים שזה יהיה תקליטון ב-45 ואני בכלל לא הבנתי את הרעיון שישמעתי את זה ב-33 אז עכשיו אני מכה על חטא ומשמיע את זה כמו שהלהקה רוצה במהות 45 זאת לא טעות ככה זה צריך לשמע, נקת ישראל. שיר נגד נחלת נפילה.
1: עכשיו אנחנו נתנפל לתוך המוח.